0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: za jednički naziv.
1: Dobro jutro u 7 sati 32 minute. I tebi dobro jutro i ti dobro jutro.
2: Ja isto sve dobro isto. Da.
1: Zajednički nazivnik Radio Sljemena otvara telefonske linije za vas na 616-7004 za sve to što bismo trebali, mogli, pokušali popraviti, urediti, nekako prizvati pameti, što bi moja mama rekla.
2: Ambiciozno.
1: Da, vrlo ambiciozno zvuči, da za, posebno ovako za rano jutro, posebno za teško jutro.
2: Da, kako posebno za mene.
1: Da. Nećemo. Pusti, nemoj se.
2: Ja teško, mislim, nije teško, nego, znaš, ono, treba ti malo da se mašine popale. I,
1: da se zagriju.
2: Da se zagriju mašine.
1: To ulje na radnu temperaturu, ali tu smo, da, ne odustajemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste?
3: Evo, budno.
1: Budno, da, to bi bila i moja definicija. Kako sam budno, samo to.
3: Da.
1: Slušam.
3: Imam jednu ovako primjedbu u prometu. Evo, u Staroj Porovečkoj Dubrovi, tamo gore kod iza Lidla.
1: Mhm.
3: To je kružni tok, na sred, to su male uličice. Mm-hmm. Znači, na sred to kraskuće malo kružni tok, a u kružnom toku odmah ležeća grba, tako da vi ne možete, ja ne znam koji je to lumen smislio i napravio, na tom istom kružnom toku ne možete izaći, nego opet je grba ležeća grba, ne? Kao ležeći policajac.
2: Mm-hmm.
3: To nema nigde, ja mislim, ni u svemiru.
1: Mm-hmm.
2: To je malo previše... Mm-hmm. Grba, jedna
3: do druga. Pa ne možete vi proći, nije to kružni tok uopće, ne? To je sitno raskašće od svoje 3-4 metra, ne? I odmah ne možete izaći iz tog kružnog toka, već je tu, odmah nastavlja se grba preko cijele ceste, ne?
1: Mm-hmm.
3: Pa
1: dobro.
3: To nema... Pa,
1: to, budemo pitali, može li se to
3: koji
1: sanirati?
3: Koji je to stručnjak odobrio i napravio, ja ne znam.
1: Mm-hmm.
2: Stručnjaci. Do stručnjaka nećemo doći, oni su skromni, tako da uvijek je to neko drugi. Ako ne valja, uvijek je neko drugi, ali
3: da,
2: ćemo pitati.
3: To su ove travničke diplome, ja mislim.
2: Može biti to u pitanju.
1: Budemo ali pitali, provjerit ćemo o čemu se radi. Može, hvala na prijavi, do slušanja i sretno ako vozite preko tog kružnog grbavog toka. Da, do duše, ja sam naišla svoje vremeno na nešto što je zapravo geometrijski četvrtasto, ali se naziva kružni tok i niko ne zna u tome voziti.
2: Ja sam naišao isto na jedno grbo na leđima i bila, pa sam to sa strugo i...
1: sa strugo? Ja mu izviram. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kako smo veselo, radno i...
1: Nego kako,
4: nema,
1: po pesu.
4: Tako i treba, da, nema to. Rad je rad,
2: tako
4: a
2: je.
4: Rad će biti plaćen, tako da...
2: Tako je, onda treba.
1: U nadi je spasi, da. To, ima još nešto.
4: Ili ćemo štrajkati, nema druge.
1: Slušamo.
4: To sad mira bilo da. U Hrvatskoj. Idemo svi u štrajk, 25% gore, i onda ćemo se nekako približiti tom nekom užem standardu. Tako bi to bilo najbolje. Daj mi recite, halo?
2: Slušamo.
4: Ovako, jel bi vi mogli pitati, ako vam dozvole, ured premijera Plenkovića.
2: Dobro.
4: Da li je platila država njegov pohod po Mostaru za vrijeme izborne noći, ili je to on sam iz svojih džepa platim? Jer vidim da je to i dan aktualno, evo, napada i ovog jednu gospođu iz Europskog parlamenta i tako dalje. Da sad svi malo ovako, malo onako, a i kod nas znamo da su ti nalogi u povijesti bili aktualni, da ima ljudi negdje u Lepoglavi i tako dalje. Pa i sad bi bilo lijepo da kaže, evo računa ljudi, ja sam platio sve, to sam išao u Mostar dati podršku i platiti te izbore.
1: Pa ja čak mislim da su ti podaci koji su vezani za predizbornu kampanju transparentni, da se mogu naći i na njihovim stranicama, ali evo, zabilježeno je, tako da...
2: Da li to plaća stranka ili plaća država, ali dobro, to je, kako bi rekao, ti troškovi premijera, to je živi vrag za vuču trag.
1: Da, i kad je ovdje,
2: ne znaš kad je, je li tamo ko premijer, je li mu radno vrijeme, nije radno vrijeme.
1: Ali kažem, ako je izborna noć u pitanju, onda ti podaci trebali bi biti transparentni na njihovim stranicama. Slušamo i vas, dobro jutro.
0: Hvala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dragi Minja.
2: Molim.
0: Ako ne znaš šta se događa, pitaj mene, ne generale. Ovdje Ksavetska cesta.
1: Ja idem van, ja sam ovdje potpuno nepotrebna.
2: Čekaj, Ksavetska cesta je u pitanju.
0: Ovdje Ksavetska cesta, dakle, ovo je pljačka, maltretiranje, bezobrazluk iz moje kuće od 30.7. 190 eura kazne za parkiranje ispred mojih vrata, ispred moje kuće. Naš nogostup je širok više od 4 metra. 25.9. smo imali moj firzl, imali smo Iveka.
2: Da, Ivek je bio kod vas.
0: Sve je lepo i dobro, međutim, oni lepo dolaze. Prekjučer u 3, jučer u 2, više, znate kaj, jel možete vi pitati, molim vas,
2: naravno da možem.
0: Ali ne ovoga prometno redarstvo, to su jadnici, on dobi nalog i on ide s tim dečkima, se već poznamo. Ali Dolenec, Tomašević, Korlajet, neka odgovore zbog čega maltretiraju nas građane od Zvijezde gore do Mlinarice. Ovo više nema, ja ne smijem ni pomisliti šta će biti sada dok padne snijeg, ako padne. Ljudi, ovo je nešto kaj više graniči, ja ne znam sa čime.
1: Zabilježili, hvala vam lijepa.
0: Molim vas, ako možete i kakav odgovor, jer mi smo pisali. Mailovi od 30.7. idu na sve strane.
1: Je, razumjeli smo, zabilježili smo.
0: Nitko ne odgovara.
1: Zabilježili jesmo, tako da ćemo vidjeti, jel se što može, i Fiertel je bio tamo.
2: Da, Fiertel je Ivan je bio tamo, pa me zbog toga to i čudi da nije barem došlo do nekog dogovora, pa da se te kazne ne naplaćuju ili nešto, ali dobro, budemo ponovili pitanje. Jel?
1: Može, dogovoreno. Dobro jutro. Koji je sad dio grada na redu i što vas muči?
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Mene muči izlaz iz Zagreba kod Lučkog. Tu se planira proširiti autocesta sa 2 na 3 vozne trake.
1: To je onaj stari plan, star koliko? Preko 30 godina.
2: Da.
5: E da, upravo ste to dobro rekli. To se cijela priča kasni 20 do 30 godina. Sad bi trebalo proširiti za 2, a ne za 1 voznu traku. Dakle, na 4, jer ovo 3 je već pase.
2: Već je to premalo, da.
1: Da, 3 je bilo u planu onda kad se počelo raditi ovo Zagreb-Karlovac.
5: Tako da ako to krenu proširivati samo za 1, onda će za 20 godina sve iz početka još za 1 i tako ćemo 2 puta plaćati neke troškove što će poskupljati cijelu tu priču barem za 50%. To su stotine milijuna eura.
2: Da,
1: to je zanimljiva tema, da, i mene zanima što su se dogovorili, u kojoj fazi, i hvala što se nas podsjetili, pa ćemo malo pročačkati.
5: E, i uzgred, samo još jedna sitnica. Ja imam u familiji ljude, osobe koje su iz Travnika, pa su malo uvrijeđene što se Travnik u ovakvom kontekstu tu spominje. U Travniku je bila čuvena Isusovačka gimnazija koja je bila poznata i tako su tamo ljudi iz cijele Bosne dolazili školovat se, a sad se sprda sa tim gradom.
2: Da, nepravedno. A uvijek vam je tako, kad je sprdanje u pitanju, onda uvijek se nađe nešto kao polazna točka za smijeh i šalu.
1: Da, ali slažemo se, nikako isticati bilo koji grad u takvom negativnom kontekstu i neprihvatljivo je to u javnom medijskom prostoru. Hvala vam na pozivu.
2: Hvala lijepo.
1: Čujemo se.
2: Slušanja.
1: Pozdrav do slušanja i zadnji poziv da nam ne čeka slušatelj, jer čeka već neko vrijeme.
6: Halo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I vama.
6: Zovem iz Vrapča. Gospod Minja, molim vas, dođite, pogledajte naš plac. Pa to je žalosno.
2: Kaj još to nije sređeno do kraja?
6: Ništa, sve stoji. Pa mi imamo jedan mali Konzum i Studenac. Ja tu živim 60 godina, imali smo sve. A sad ne možeš kupiti meso ili bilo što. molim vas, dajte, urgirajte gore da se to nešto promijeni, to je žalosno.
2: Budemo pitali.
6: Za tak veliki kvar.
2: Je, budemo pitali.
6: Pa mi smo stariji ljudi.
2: Ta tržnica je tam bila gotova već, pa su je nešto i otvorili, pa su morali zaustaviti, pa ponovno preraditi neke stvari. Budemo, budemo pitali, budemo
6: pa
2: se raspitali.
6: Pa dajte, pogledajte vi te male butike, pa to je tako usko da čovjek ne može nutra ući, a kamoli da povuče kašetu ili bilo što.
1: Mhm.
6: Ajde, dobro, dajte, evo, prosimo,
1: zabilježili i Vrapče.
2: Može i Vrapče, budemo.
1: Može,
2: evo.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Pozdrav do slušanja. A, ima to danas, smo evo prošli cijeli Zagreb, od Borovečke do Vrapče, baš smo ono.
2: Dobro, Niko, ja sam mislio da će ljude zanimati malo i vrijeme, kad će kiša, kad će grijanje, kad ovo, kad ono.
1: Pa gle, za grijanje nam još nije, pazi, jutros mi je rekla Kristina da je prosječna temperatura jutarnja za ovo doba godine 9 stupnjeva, mi smo jutros imali 15, dakle, kako
2: to je
1: grijanje?
2: Duplo.
1: Kako grijanje?
2: 9 i 15.
1: Kako,
2: to ti je duplo.
1: Ti si za financ majstora postaviti na...
2: 9 i 9 i 15, dakle, duplo veća temperatura.
1: Dobro vam jutro, ostanite u Sljeme, vraćamo vam se u Žuljelici u 8:30. Zajednički

0: Radio Sljeme.
1: Ako niste stigli jutros u pola osam, evo nas u pola devet, opet grebemo po vašim vratima i otvaramo svoja da vam pružimo priliku da komentirate sve što vam u gradu izgleda kao nešto što biste mogli promijeniti, poboljšati, nadam se ne pogoršati, jer o tome smo već razgovarali. Pa onda 616-7004, dobro ste nam došli. Minja, je li počela kiša ili
2: nije? Nešto vani da, nešto, mislim da da. Mislim da malo, da, mm-hmm. malo da, ali nije to nešto ono kao...
1: Ovako kroz pleksiglas izgleda
2: ružičasto. Da, ovdje se ne vidi, ali s prozora se vidi, da, nešto malo.

0: sipi, pa kamo će nas to odvesti, ne znam.
1: U kišu u nastavku dana, barem pa tako rekla Kristina Klemenčić Novinc jutros, da. Slušamo vas, jeste li vi spremni za kišu danas?
2: Ma je, spremna sam. Dobro jutro, ovo je sreća da sam prva.
1: Ma dajte.
2: Je. Ajde. Ovak, imam žuljčinu, odnosno nemam samo ja. Imaju svi stanari u Sigetu Frudove 1 do 9.
1: Kaj se događa u Frudovoj?
2: Ovak, imamo plato koji se već jako dugo čeka urediti jer je stvarno u kriminalnom stanju. I konačno smo prošle godine došli na listu i ove godine se je trebalo početi raditi. Uh-huh. Sa gospodinom Korlajetom sam se svaki put u sredu pregovarala kad će bit, no on je rekao zadnji termin 7. Međutim, 24.10. su svi kafići dobili obavijesti da moraju maknuti svoj inventar. Mm-hmm. Uglavnom, to su mali kafići.
1: Znači,
2: koji imaju,
1: do 24.10.
2: Do 24.10. Mm-hmm. Tak je. I između sedmice i devetke su ljudi maknuli. Ovaj dio su mali kafići koji imaju malo stolova i stolica, nije problem. Jučer je bio konačni pregled investitora i izvođača. Dakle, čekalo se jako dugo izvođača. Sad su se složile kockice, međutim, kad se došlo na lice mjesta, saznalo se da je prvi kafić u Frudovoj 1 koji je ispred kafića koji je u zgradi napravio staklenu kuću.
1: Aha, ispred, stijenu je podignuo, da.
2: E, tako, da. I za sve kafiće vrijedi odluka da miču svoj inventar, a za njega su povukli odluku, dakle, investitor Grad Zagreb. Jel? Mm-hmm. Povukli su odluku bez ikakvog objašnjenja. Inače, čovjek je dobio privremeno rješenje za korištenje 2014. Mm-hmm. Sad je 26.
1: I sad vas zabrinjava, hoće to sve stati zbog te staklene kupole
2: to,
1: i sve ostalo dobro.
2: To, jer, da, jer
1: okay. Zabilježila da. Jesam, pitat ćemo u gradu, pa ćemo onda vidjeti hoće li zbog te staklene kupole ugostiteljskog objekta sve stajati ili ne, pa onda slušajte
0: nadam
1: nas, pratite
0: ne,
1: nas, nadam se da ne. Posebno ako postoji privremeno rješenje, vidjet ćemo. Uostalom, neću nagađati ništa. Čućemo što kaže grad i što su se dogovorili, a mi i vi možda ne znamo još uvijek. Dobro jutro i vama.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Slušamo
3: i kako
0: vas.
3: Ste?
0: Odlično.
1: Dobro, dobro jutro.
3: Izvrsno. I ja isto. Htjela sam predložiti dvije stvari. Jedna stvar je da one tamo komunalce kad naplaćuju na Ksaveru, da ih malo tam povuku i da ih dofuraju u Sokolgradsku ulicu u kojoj parkiraju svi kojima se ne plaća u Ozeljskoj, a tak dobro parkiraju da mi pešici malo smo na cesti jer oni se jako brinu za svoje autoke pa se gore na onim našim pločnicima, jel? Aha. Tak lepo sparkaju da ih neko ne bi vudil ko ide po cesti.
0: Pa treba paziti na auto, da.
3: Pa pošaljite ih, molim vas, lijepo, nek ne muče one ljude tam, nek malo pomuče ove naše tu parkirante.
0: To bi bilo dobro da možete dijeliti komunalnog redara.
1: Da, ja mislim da bi se lista napravila.
3: Da.
1: Mislim da bi se lista napravila u koji dio grada bi ih ljudi onak raširenih ruku primili.
3: Ma jedva čekam da dođu.
0: Lista čekanja.
3: To je jedna stvar. A druga stvar, još je bio kada je počela emisija o žuljevima diskusiju, odnosno ja sam predložila da se nešto napravi sa onom zgradom koja će se svaki čas rušiti na uglu Frankopanske i Varšavske. Preko čas sam prolazila i bilo mi je strah da na mene ne opadne krov. Suvlasništvo države i jednog privatnika u sporu su.
1: Aha, ono gdje je bio ugostiteljski objekt nekakav i nešto. Da,
3: poznati ugostiteljski objekt. Mi smo to zvali idemo k bednjancu u moje doba. Posle su išli ljudi u Zagorku i tak dalje. Ali ovo je sad strašno kako to izgleda i zaista tamo su dvije škole. Mislim, djeca prolaze ispod toga i ne samo djeca prolaze i drugi. Dajte nešto, nekoga pogurnite, nek naprave bar nekakvu skenu
0: može,
3: da se čuvaju ljude.
0: Jel može da njima damo vaši komunalnog redara?
3: I to ne bi bilo loše.
0: Evo, vaš komunalni redar će biti kod njih neko vrijeme, pa ćemo vam ga onda vratiti.
3: Je, samo nek prvo tu obavi posao, molim vas, kod mene.
1: Zgodno, zgodno.
3: Hvala i svako dobro vam želim.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav, do slušanja i dobro jutro vama. Zaključite žuljalicu za jutro, jer nam se minja žuri. Halo?
4: Evo, vrlo kratko, ako sam ja.
1: Vi ste, vi.
4: Dobro jutro želim vama. Htjela sam reći da se na moru još uvijek može kupati i da je more toplo.
1: O, prošli vikend iskušamo
0: baš
1: to. Jedno sam imala dvije minute. Ono.
0: Hvala vam. Vi nikad ne budete dovoljni svog komunalnog redara.
4: Dižem vam moral.
0: Da,
4: a drugo,
0: sigurno.
4: Mislim da je gospođa Ivana ostala nama dužna u prošloj sezoni emisiju o razdjelnicima. Znam da se to, pretpostavljam, pomaknulo na
1: kuha se to, vodinu. Kuha se, da. Ne. Emisija se nije pomaknula. Emisija se kuha, samo
0: Ivana
1: smo kako je sve...
0: Ivana
1: kako... Da, Ivana je pomaknuta, da.
4: Pomaknuo se rok, ja mislim.
1: Da, jer je odgođeno, da.
4: E, tako je, pa onda, ali svejedno, već smo skoro kraj listopada, pa dajte nešto, učinite da opet ne bi gospodin Vrdoljak uvjeravao sve nas iz Osijeka da nam je to strašno potrebno, jer koliko sam ja razumjela, nikad Europska unija to nije nametnula da
0: to je samo preporuka.
1: Ne, to je bila preporuka, da, nije obaveza bila.
4: Gotovo, rekli ste, minja se žuri, ovo je naoč. Ugodan dan, vam želim do mora.
1: Pozdrav, do mora, od mora do mora. Minja se žuri, ima pune ruke posla danas.
0: Imam dobru priču sad, WWF Adria ima ovaj globalni izvještaj o stanju planeta, to mi je uvijek interesantno, nećete vjerovat, žurim zato što je u 9:30 pres konferencija, a mi ćemo se čuti prije 9:30, a stanje, čovjek ne bi vjerovao, ide na bolje.
1: Ide na bolje, da, baš sam htjela pitati.
0: Dakle, može se, to ukratko, ja tako laički zaključujem, može se, a čućemo detalje vrlo skoro.
1: Jako se veselimo tvojim pričama, hvala ti lijepa. 8:38, sluša se Sljeme. Dobro jutro vam želimo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
3: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka

Sad mi gonaš dio, kune znon te katit. Sad mi imaš reć, kune znon te cud. Toliko mi besedah pride,

0: da moram stavit svako stvor na svoje mesto i da seca ni valjalo more portit va ugonj, da saka lepa stvor ti stepli dušu i srce i uprepar žun za vajka.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Opasne su te puce s huma. Nema odlaska na spavanje dok se ne veli da se ima rada i da bi sve na svetu za nju dal. Tak i treba, evo tak se treba postaviti, a i nema ljepšeg uspavljivanja ak se neke lijepo čuje prije toga. Evo ga, čuli ste Maju kak je zgodna, a takve su i ostale cure iz ženskog vokalnog ansambla Sotelija. Jako su me se dojmile, evo bila sam na dva koncerta, spremam se i na ovaj treći u nedjelju u Pregradu. Jako respektiram vrijedne ljude, posebno koji se evo i u hobiju ovako ozbiljno daju. Kako ove puce, ali dečki iz Klape Kmeti, pa koristim to da imam snimku kad nam je Tomica Kolar iz Klape bilo u gostima i tad smo krajem rujna najavili ovaj koncert, pa čujmo kaj je Tomica tom prilikom rekel.
1: Klapa Kmeti bumela svoj koncert 11. listopada, nedjelju, i to koncert 20 godišnjice koliko postavimo kak Klapa. I još je to zanimljivo da smo Staru Klet izveli onda prije 20 let prvi krat na branju grožđa i već je drugu letu rekli to je branje grožđa, rekli su to je naše, to si pomozeli za himno. Tako da Kmeti već 20 let popevljaju. 11. pozivamo na veliki koncert Pregradske srednje školi, ulaz bu besplatan i gošće nam buju Humska Klapa, ženska Sotelije.

imali smo malu radionicu učenja humskog po pevkama koje smo slušali uz Maju iz Sotelija. A ova stara klet je evo stara 20 let i funkcionira ko hit pravi. Ovo je bil govorni del ove večerašnje kekavijane. U nastavku slušamo prelepi izbor naše glazbene urednice Jelene Balint. Ako volite kajkavske, super je da ste uz ovaj naš mali rezervat na Radio Sljemenu četvrtkom od 14:30. Uživajte u nastavku večeri.

Hvala vam kad ste večeras bili uz Kekavijanu. Pozdravljaju vas Mario Dropučić, Jelena Balent i Ana Lacković Varga. Ostanite na naše frekvencije i poslušajte Kroniku dana Hrvatskog radija. Znatko.

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego

Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.